0: 5:45, și jumătate în tavene cu nene și cu guru, guru, n-am gătua Marlen, e ca să-i încăroc ve, e cum mă timuia și cu doanie multă.
1: Matimu ya siku.
2: Idoso ka junho walembela 1882 kuluzeu tome Giuseppe Garibaldi nena yakulwela ankhululeko wa nyimpi watikula Italia.